0: ارباب قتل میں کون؟ میرے بچے کی سوگات.
1: آپ سن رہے ہیں شیوا ریڈیو ستیم شیوم سندرم.

عبادت ملے گی، تو یہ میری نہیں ہے، یہ امانت میں نے دے دی، اس میں فائدہ ہو جائے، کیونکہ سمے کم ہے اور پرشارت آپ کو دیور کرنا ہے۔ جو بھی آئے میرا بابا، تو جب میرا بابا کہا تو اور کوئی میرا ہے کیا؟ بابا ہی میرا ہے نا، تو باپ پر ادھکار رکھ کر کے، امانت سمجھ کے،

0: 你怎么明白的？ این پاتوس مختبر اور ایک بات دارن اور ایک بات ہے بار بکاری تین پرکار کی پر کو ختم کرو اور ایک پر
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।